0: gato, tu sou tacacá.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 32, Nikšić 31, Bard i Pljevlja 27, Herceg Novi i Cetinje 30, Žabljak 23, Ulcin 30, Kolašin 22, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš prvi najjači sportski radio, Radio Arena.

0: tačno minut.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno i Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

0: pameta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 34, Nikšić 31, Bar 27, Pljevlja 29, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 32, Kolašin 22, temperatura mora 23 stepena.

0: tačno u minut.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Baje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na put.

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Pljevljima je 21 stepen, u Baru 29, Nikšiću 31 i Podgorici 36 stepeni.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.

0: U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023/24. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023/24. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 23 sata.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Stole! Daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se djeca smeju. Jel može?

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Nikšiću je kišovito, prema poslednjim mjerenjima temperature 27 stepeni, u Baru 32, a u Ulcinju 33 stepena.

osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023/24. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šamniku. Tamo je tokom 2023/24. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u

0: Plus Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sjutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 20.

0: Razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine sa obraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šamniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 23 sata.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.